chika ke tom ngat ulung apul nga o ka ngau ko ai ka ngun ka su ma ka ko tom kala ngam ma o tam ya tiun ka ngun xka fm kwa na ma kamala ke 22 September

x ka f m ka wa ulang ngawim tanu kuchu au ngaw program ko sa wizit si ka ke radhu ta akwe alikwa program nga mtutu ko ngaw ulang ko sa ka wizika nga kong ka ke radhu ke kawaya tu ka kai si pang ngaw kwe kai tuwa radhu ke nimuru ya wane ten seva pen neha f m anu mtutu kwe au ngaw ulang ngaw ngkwe sa wizit si ka ke radhu ke kawaya tuwa kai si pang ngaw mtutu kuchu au ngaw ulang ngaw ngwe sagoji se ka ke ulango konga we se de kanu se ka tu ka si pango go sing de wala kon de ka wa ji si mu wala ta akwe ale kwa wala mu tu ko ngo program ngo sagoji se ke mu ngo maso ten du da ngo ji si mu

0: xka f m kawa ola ngawe mtena kuchu au ngawa prokhrama go sa uji se ka ke radu ke kabea tu ka khai se parngawa kwe khai kwa radu ke numru ya wani ten seva pen neha f m an mtetu kwe au ngawa ola ngajita go sa uji se ka ke ola ngawa konga ke kabea tu ka khai se parngawa go sa uji se ka ngakonga kaya tamasida ke kawa elve koma nekhantin manite ke mtena kuchu au nga wala ngwe sakwisi se wala ngwe mtena chunga ngwe sa njima ka ke apurukham nga wako nga akwe alikwa wala nga mtetu ku nga wala nga jicha ngwe sakwisi se ka ke radu ke kabea tuwa kai se pa nga wakwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen nekha fm an mtetu ku au nga wala nga ngwe sakwisi se ka ke wala nga kwa nga ke masida ke kwa nga ngu sipa ke fiyar taka manite mo uto nga wala nguye ten hoji taba kwa nga ka uwa tolviri ta wala nga jicha kwa nga kwa nga kwa sing ta ke akwe palapara nga kukuma wa kwa sing ke amani mhusa nga kukuma wa zike mtani chua nga wala nga jicha hanko e sako ije nga ira ke kawa dang ta fiyar taka manite ka ngu sipa ke wala nga jicha hong mtutu kwe unga wala nga hanko e sako ije se ka ke rado ke kawea tuwa kai si panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM anu mtoto kwe au nga ula ngwe sako isi sige maunga maso tendu ito unga ula
1: au shwe na mjana mtu emsabe nakna mtu wafika na mtu nyabonga wangenzo mtu.